se kose bosne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Upornost je odlična osobina za uspeh. Ako kucate na vrata dovoljno dugo i dovoljno jako, budite sigurni da ćete probuditi nekoga. Vredniji je gram iskustva od tovara teorije. Ako mačka nešto pametno uradi, mi to zovemo instinktom. A kada isto to uradimo mi, onda se zove inteligencija. Brak je nešto za što se čovek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi. Nigde čovek nije manji kao pred šalterom, a nigde ljudi nisu veći nego iza njega. Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže. Ko kupuje šta ne treba, prodavaće i šta treba. Veliki praznici i svečani dani mogu da pokažu koliko su nam daleki i oni koje smatramo najbližima. Ulažite u stomak. To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. Zao čovek traži povod da učini zlo, a kad ne može da nađe, on i tako čini što je naumio. I đavo može citirati Sveto pismo za svoje potrebe. Voda se može upotrebiti za električnu vodenicu, ali i za potop sveta. Među ljudima je mnogo više kopija nego originala. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18.

I už te bez tebe son odneme fage. Mi fališ kako skinatoto kopče na tvojot najubav fustan za koje ti plačeš, a ja se smejem. Mi fališ kako solza na okot. Mi fališ do bolka. Barem pogreška da se javeš.

I ušte bez tebe son od neme fake. Mi fališ, mi fališ kako, kako skinatoto kopče na tvojot najubav ustan, za koje ti plačeš, a ja se smeju. Mi fališ, mi fališ kako, kako solza na okot. Mi fališ do bolka. Barem pogreške da se javiš.

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk. Ljubomara hit.

0: hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Energijata vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Epten očajan lik. Da napišeš pesna za Eden Beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov klupa

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

za sve vas koji volite, koji ćete tek voleti, to uvek kažem, Bog ima plan. Ne očajavajte, iako ste sami. Sve se to namesti kada treba. Ovu pesmu posvećujem naravno moje ćerki, Nini, koja je dala ozbiljan smisao, naravno, dopunila smisao mog života. I za sve vas, divne ljude, koji umete da volite i koji tražite pravu emociju.